0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: пошуковий ремонт – це не завжди погано. Про це більш детально розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМР. Кожного року мешканці запитують, чому ремонтують центр, а не мій заїзд у двір. Відповідь криється в системному підході. Згідно з даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міста, пріоритетність визначається за трьома критеріями: магістральні шляхи, вулиці, якими рухається громадський транспорт, та великий потік автівок. Це артерії міста. Якщо вони зупиняться, зупиниться все Кам'янське. Звернення громадян. Так, ваша активність у соцмережах та на порталі єдиної диспетчерської служби має значення. Статистика скарг формує карту болю міста. Технічний стан підземних комунікацій. Немає сенсу класти нове асфальт там, де завтра прорве стару трубу. Тому дорожні служби часто синхронізуються з планами водоканалу чи тепломереж. Цього року акцент зроблено на з'єднанні районів Лівобережжя та Правого берега, а також на ключових розв'язках Південного району. Місцеві дорожні служби проводять широкий ремонт. Замість того, щоб збивати окрему яму, зрізається цілий пласт старого покриття, іноді довжиною в кілька десятків метрів. Це дозволяє уникнути швів, у які потрапляє вода. Головний ворог – доріг. На сьогодні в Кам'янському працюють спеціальні установки, які дозволяють класти асфальт швидко та якісно. Але ремонт – це не тільки дорожнє полотно, це ще й бордюри, які тримають тіло дороги, і зливові каналізації. Дорожники зазначають, що працюють ночі та рано вранці, щоб не створювати заторів. Але слід розуміти, в реаліях воєнного стану та комендантської години графіки змістилися. Основні роботи проводяться в день, і це вимагає від мешканців та особливо водіїв терпіння. Наприклад, ремонт на мостовому переході через річку Дніпро – це завжди виклик. Це стратегічний об'єкт, де навантаження на полотно втричі перевищує норми – 90-х років. Сьогодні влада міста залучає кошти як місцевого бюджету, так і шукає можливості співфінансування, щоб підтримати цей критичний вузол у робочому стані. Так, за один активний тиждень дорожні служби міста використовують сотні тонн гарячої асфальтобетонної суміші. Весь цей матеріал місцевого виробництва, що дозволяє економити на логістиці та підтримувати регіональну економіку. Дороги – це не просто асфальт. Це наша з вами можливість вчасно дістатися до роботи, це швидкий доїзд швидкої та пожежників. Кожна відремонтована вулиця від центрального проспекту до невеликого провулка в приватному секторі – це деталь нашого спільного міського конструктора. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4.

0: 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання територій міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій до Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки – міні, пожежні та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю бузкемпу в межах проєкту «Джаз Бас», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження.

0: Та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзик. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання території міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій та Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки, міні, пожежній та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю бускемпу в межах проєкту «JazzBus», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасниці вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю «STEM-профі», який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: Реклама.
1: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Це програма про те, як працює і змінюється наше Кам'янське. Сьогодні ми говоримо про те, що відчуває кожен водій, пасажир автобуса чи власник електросамоката. Про дороги. Весна та літо – це піковий сезон для дорожників. Ви бачите цю техніку щодня. Великі фрези, катки та бригади в помаранчевих жилетах. Але що стоїть за цим процесом? Звідки береться асфальт, як обираються вулиці для ремонту і чому ямковий ремонт – це не завжди погано? Про це більш детально розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМР. Кожного року мешканці запитують, чому ремонтують центр, а не мій заїзд у двір. Відповідь криється в системному підході. Згідно з даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міста, пріоритетність визначається за трьома критеріями: магістральні шляхи, вулиці, якими рухається громадський транспорт, та великий потік автівок. Це артерії міста. Якщо вони зупиняться, зупиниться все Кам'янське. Звернення громадян. Так, ваша активність у соцмережах та на порталі єдиної диспетчерської служби має значення. Статистика скарг формує карту болю міста. Технічний стан підземних комунікацій. Немає сенсу класти новий асфальт там, де завтра прорве стару трубу. Тому дорожні служби часто синхронізуються з планами водоканалу чи тепломереж. Цього року акцент зроблено на з'єднанні районів – Лівобережжя та Правого берега, а також на ключових розв'язках Південного району. Місцеві дорожні служби проводять широкий ремонт. Замість того, щоб збивати окрему яму, зрізається цілий пласт старого покриття, іноді довжиною в кілька десятків метрів. Це дозволяє уникнути швів, у які потрапляє вода – головний ворог доріг. На сьогодні в Кам'янському працюють спеціальні установки, які дозволяють класти асфальт швидко та якісно. Але ремонт – це не тільки дорожнє полотно, це ще й бордюри, які тримають тіло дороги, і зливові каналізації. Дорожники зазначають, що працюють ночі та рано вранці, щоб не створювати заторів. Але слід розуміти, в реаліях воєнного стану та комендантської години графіки змістилися. Основні роботи проводяться в день, і це вимагає від мешканців та особливо водіїв терпіння. Наприклад, ремонт на мостовому переході через річку Дніпро – це завжди виклик. Це стратегічний об'єкт, де навантаження на полотно втричі вищої норми 90-х років. Сьогодні влада міста залучає кошти як місцевого бюджету, так і шукає можливості співфінансування, щоб підтримати цей критичний вузол у робочому стані. Так, за один активний тиждень дорожні служби міста використовують сотні тонн гарячої асфальтобетонної суміші. Весь цей матеріал місцевого виробництва, що дозволяє економити на логістиці та підтримувати регіональну економіку. Дороги – це не просто асфальт. Це наша з вами можливість вчасно дістатися до роботи, це швидкий доїзд швидкої та пожежників. Кожна відремонтована вулиця від центрального проспекту до невеликого провулка в приватному секторі – це деталь нашого спільного міського конструктора. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Так, друзі, 8.06 на студійному. Продовжуємо прокидатися в чудовій компанії. Студія Лазарєцький, це Топрадіо, це п'ятниця. З нею вас і вітаю найтоповіші. Отож, що буде очікувати нас сьогодні за вікном 15 травня? Мінімум буде плюс 9, максимум плюс 18. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода, але опадів не очікується. Ну, наскільки я бачу, хмар також поки що не видно. Будемо сподіватись, що трішки помиляються синоптики і цієї п'ятниці. В будь-якому випадку приводів для того, щоб посміхатися, у вас просто безліч. По-перше, скоро вихідні. Ось-ось вже на носі. Отож, давайте розпочинати їх в чудовому настрої, в чудовій компанії. Проба з Херді в продовженні Good Morning Show. Прокидаємо.

0: Цікаво про...
1: Так, ну що, друзі, продовжуємо прокидатися на хвилі топ. І, звичайно, цікаво і традиційно дізнатися, що ж принесла нам ця п'ятниця. Що очікувати сьогодні, відмічати цей чудовий весняний день. Поїхали, давайте послухаємо прямо зараз свята на день сьогоднішній. По-перше, що найважливіше, найактуальніше, найближче, мені здається, це міжнародний, звичайно ж, День сім'ї з метою розширення знань широких верств населення щодо проблем, з якими стикаються сім'ї у різних країнах, та впливу на них соціальних, економічних і демографічних факторів. Генасамблея ООН проголосила 15 травня Міжнародним днем сім'ї. Отож, вітаю всіх вас, всіх топових. Також сьогодні Міжнародний день захисту клімату, День велосипедом на роботу у травні, Всесвітній день проінформованості про склероз, Міжнародний день віртуальних помічників, а ось це цікаво, що за свято таке? Щорічно, 3 п'ятниці відзначається сучасне свято Міжнародний день віртуальних помічників. Більшість з нас хоч раз користувалися цими помічниками, частина людства користується ними регулярно, і цифровий віртуальний помічник дуже спрощує життя сучасної людини, допомагаючи планувати день. Ось так, створення віртуальних помічників спеціально для військових розпочали у 2005 році. Американський інститут SRI International. Ось так, друзі, трішки проінформували вас. Їдемо далі. Ще що сьогодні відзначають у Україні та світі. По-перше, Міжнародний день поширення обізнаності про кенгуру, День обізнаності вагітних, Міжнародний день солом'яного бриля і також Міжнародна п'ятниця. З чим я вас вітаю? Після невеличкої реклами ще порція музики. Не перемикайтесь, залишайтесь на хвилі топ.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Мій світ кохання починається зараз.

0: культурної ранок.
1: Good Morning Show. Гороскоп.
2: Так, дуже, друзі, робіть гучніше традиційно. 8:30 на студійному і поради від астрологів на день сьогоднішній. Що очікувати у п'ятницю? А день потрібно присвятити земним справам, як у прямому, так і переносному сенсі цього слова. Давайте слухати детально про кожен знак. Розпочинаємо традиційно з Овнів. Вашу наполегливу і сумлінну роботу буде гідно оцінено, як у моральному, так і в матеріальному сенсі. У першому випадку можна буде отримати кар'єрний зріст, у другому – заслужену премію. Тельці, категорично не рекомендується брати те, що відбувається близько до серця, особливо в першій половині дня. Якщо хтось спробує вивести вас зі стану душевної рівноваги, постарайтеся проігнорувати його, взяли на замітку. Близнята, повсякденні турботи бажано відкласти хоча б на сьогоднішній день, оскільки сьогодні вони ладнатися не будуть. Зірки радять витратити час на своє хобі. Раки, поставивши перед собою мету, якого б характеру професійного чи побутового вона не була, необхідно зосередитись тільки на ній, якщо відволікатися на сторонні подразники, нічого зробити не вдасться. Їдемо далі. І на черзі у нас леви. Зроблене в цей час добро обов'язково повернеться до вас бумерангом, тому не варто скупитися на вчинки, які можуть серйозно змінити життя людей, які вас оточують, на краще. Перестаратися тут просто неможливо. Діви, хоч би як дратував вас співрозмовник, намагайтеся тримати себе в рамках пристойності, не підвищити голос і тим паче не грубіть. Така розмова призведе до результату протилежного очікуваному. Терези, день, коли зруйнувати старе в усіх життєвих сферах, від професійного до господарського та побутового, набагато простіше, ніж створити нове. Головне, згодом не пошкодувати про власну необачність. Отож, Терези, будьте уважні. Так, їдемо далі. І на черзі у нас наступний знак – це скорпіони. Негативні емоції, які можуть накрити представника знака від самого ранку, необхідно лікувати працею на власне благо. Що більше зусиль ви водночас докладете, то менше вам захочеться сумувати і тужити. Стрільці сьогодні, втім, як і завжди, найкращий спосіб боротьби з нудьгою, наслідком якої може стати депресія – це слідкування насамперед із близькими людьми, після чого на душі стане набагато легше. Їдемо далі. І на черзі козироги. Фінансові операції цього дня можуть проводити тільки в тому разі, якщо їх було ретельно і скрупульозно підготовлено. Інакше легко буде припуститися помилки. Водолії, важливо стежити не тільки за своїми діями, а й за словами. Один необережний вислів може коштувати вам стосунків із давнім і добрим другом, а то й репутації витриманої та вихованої людини. Ось так. І на черзі нарешті у нас рибки. Фіналять. Ризик. Непроста і сумнівна справа, який в будь-який день, але сьогодні ризикувати особливо небезпечно. Неправильно прорахувавши його наслідки, можна замість прибутку отримати збиток, на який ви навряд чи розраховуєте. Отож, рибки, будьте уважні та обережні. Такі поради від астрологів маємо на день сьогоднішній, друзі. Не варто ностальгувати, згадуючи про минуле, і будувати плани на майбутнє. Потрібно жити тут і зараз, але для цього необхідно твердо стояти на ногах. Як завжди, беремо найцінніші поради та крокуємо до вихідних на хвилі топ. Прямо по курсу Бійонсі та Шакіра. Прокидаємось.

8.40 на студійному Соні Фодера та Попі Бекстон в продовженні музичної годинки. Друзі, нагадую, що о 9.00 традиційний чат зі слухачами. Готуйте теплі, приємні привітання, побажання рідним, близьким та коханим. І топ-то вікенд до 11.00. Залишайтесь на хвилі топ, не перемикайтесь.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку, Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
2: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua. ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
6: Меблі з VR – це просто.
7: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Good morning show.
1: Культурний ранок. Топ-радіо. 9-та година. Радіо твого міста. Твого міста топ-радіо.
2: Топ-радіо Кам'янське. Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

Раса звучить голосніше. Топ Вікенд. Вихідні починаються тут. Ранкове розважальне шоу на Топ Радіо. Професійне налаштування настрою на вихідні.

0: Auto Weekend.
1: Так, друзі, 9.09 на студійному. Загадуємо бажання. Хто вірить у магію? Я завжди, хто вірить в магію чисто, знаєш, там дві дев'ятки, дві вісімки, 12.12 на годину.
2: 9.09, я розумію.
1: 100%, хоч раз у вас будеться.
2: В чому фішка? В мене 9.08 на телефоні.
1: Все, загадуємо бажання.
2: Загадувати бажання. Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Сподіваюся, що ваш ранок, він саме такий, яким ви бажаєте його бачити, тому що, ну, я не знаю, мені здається, прокинувся, там сонячно, сонячно.
1: А обіцяли, що будуть хмари.
2: Так, так, там плюс 12, а не мінус там 2, да?
1: І так, там вже буде кайф, більше.
2: Це вже клас, да. Можна вийти на двір без куртки, а так з якоюсь легкою зверху там ковтинкою.
1: А то ще і гільнути, і ввечері на пляж поїхати. П'ятниця.
2: Так, а взагалі-то, якщо чесно, мені вже ці качелі з погодою трохи набридли. Я гадаю, що я не одна така.
1: Метеозалежні люди, як вони витримуються?
2: Я не знаю, це слухати взагалі.
1: Тримайтеся, ми з вами.
2: Так, так. Важкувато, але, ну, така вона весна. Панове, що зробиш? Давайте її сприймати такою, яка вона є. Що ми можемо зробити?
1: Так, сьогодні ж день родини.
2: Цікаве і класне свято, до речі, дуже мені подобається.
1: Будете відзначати сьогодні?
2: Це чого ні? Боже, звісно, ні.
1: Кожний день, як день родини.
2: Ні, взагалі, знаєш, в нас зараз не так багато свят, які є в нашому світі, скажімо так. Тому я гадаю, що кожен день має бути як свято.
1: 100%. Так, а ще? День соломіного капелюха. І це свято викликало модні розборки.
2: Між ким?
1: У 1922 році в Нью-Йорку спалахували справжні капелюшні бунти. Існувало негласне правило, що після 15 вересня носити соломіний капелюх – це сором. Підлітки збивали їх з голов, перехожих і топтали. Це переросло в масові бійки, які тривали кілька днів.
2: Ого, це серйозно.
1: А ми думали, що просто день капелюха, що таке легке свято.
2: Мені здається, що навіть тоді, у 1920-якому році, це був дуже крутий маркетинговий хід. Тому що вони топтали ці капелюхи і на наступний сезон, на наступний рік мали купувати нові. Ти розумієш?
1: А потім з'явилася Бершка, і потоптані вона продавала дорожче, ніж нові.
2: Так, це теж класно. Ну, це треба було до такого додуматися.
1: Так, я знаю, що цього тижня ще були прем'єри по фільмам. Скажи, щось ти...
2: Так, давай про фільми трохи згодом. Багато чого назбирало цікавого. Там є новини і про Джонні Деппа, так, і про прем'єри, які відбулися нещодавно, і взагалі гучні і класні. От, а поки що давай побажаємо всім доброго ранку.
1: Слухай, так. День сьогодні лакоманьяка.
2: Це що таке?
1: Дівчата, сьогодні саме той день. Так, курйоз, який відбувся цього дня. Найдорожчий лак у світі коштує 250 тисяч доларів. Якщо ви не знали, до його складу входять 267 карат чорних діамантів. Іронічно, що на нігтях він викладає майже так само, як звичайний чорний лак за 50 гривень.
2: А в чому тоді різниця?
1: А в каратах? Тут же 257 каратів чорних діамантів. Так, і на що ви витрачали, дівчата, найнепристойніші суми? Якщо не на такий манікюр, поділіться, будь ласка, з нами.
2: Ні, ну знаєш, багато життя воно таке. Якщо хтось собі хоче, може, будь ласка, чому б і ні?
1: Так, друзі, до речі, 093-244-104-4, Viber, Telegram, відкриті, пишіть, вітайте родину.
2: Діліться своїми враженнями про цю п'ятницю.
1: І скільки коштує ваш лак?
2: Вона є. Це теж цікаво, до речі.
1: А їдемо далі?
2: Їдемо
1: музика
2: далі.
1: Прямо в курс.
0: Голосніше Топ Вікенд. Вихідні починаються тут. Ранкове розважальне шоу на Топ Радіо. Професійне налаштування настрою на вихідні.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamianskoye.com.
3: Мій світ кохання починається зараз.

0: озвучка Злата Овнівич.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
5: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
6: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
5: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
7: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Цікаво про...
1: Так, ну що, друзі, сподіваюся, цікаво дізнатися вам, звичайно, про новини кіноіндустрії. Що можна подивитися в кіно, що можна подивитися вдома, що ще не можна подивитися.
2: А, до речі, мені дуже подобається зараз, саме навесні, чомусь дуже багато пішло прем'єр, і кожного тижня є якась така класна стрічка, яка виходить, яка прям є бажання так сходити подивитися, що воно таке і з чим його їдять. Бо, знаєш, був, мені здається, взимку, ну, взагалі ця зима була, вона така важка доволі таки для нас, для всіх. То іноді навіть не цікавився, що там відбувається в кіноіндустрії.
1: Так, тут було своє кіно.
2: Так, давайте трохи про позитив у кіно. Що особливо зачепило мене, що мені сподобалося, це те, що компанія Disney запропонувала Джонні Деппу $301 мільйон і вибачення за повернення до ролі капітана Джека Горобця. Якщо ми пам'ятаємо, після останнього фільму, де зіграв Джонні Депп, там стався скандал, і в нього з його тодішньою дружиною, там був гучний, було гучне розлучення.
1: Ми за ним довго слідкували.
2: Так, так. Тому від нього відмовилися всі голівудські компанії, відмовилися його знімати і все. Але зараз він його реабілітували, він повернувся, і Дісней навіть готов вибачитися. За чутками, студія веде переговори з Джонні Деппом на кону сотні мільйонів доларів та офіційні вибачення. Тому що дуже хочуть продовжувати знімати піратів Карибського
1: тому,
2: моря.
1: Без,
2: і
1: без
2: дуже
1: нього немає піратів.
2: Щоб Джонні Депп повернувся до ролі Джека Горобця. Ну, тому що без нього, правда, це не пірати.
1: Так, повертай вже перлину. Я що думаю? Джонні Деппа ми чекаємо.
2: Чекаємо
1: 100%. Є ще щось?
2: Є ще щось. Доволі гучна прем'єра, яка відбулася нещодавно, десь 2 тижні тому, якщо я не помиляюся. Це чомусь пише мені новинний канал, що це комедійна. Я не знаю, чому комедійна. Стрічка взагалі-то. «Диявол носить Прада 2».
1: О.
2: Заслуговує на увагу, це вже точно. Продемонстрував цей фільм дуже потужний старт у прокаті. За 2 тижні прокату він зібрав $432 мільйона. Всі кажуть, що це просто вау. Там є, грає епізодичну роль Леді Гага. Лунає її саундтрек до цього фільму. Дуечі також там співає. І взагалі кажуть, що цей фільм набагато краще, ніж перший. Не знаю, не бачила,
1: а, до речі,
2: але...
1: Що дуже дивно, я подивився перший фільм, напевно, було років 12, случайно він у мене був на DVD-диску.
2: Класний,
1: і мені так
2: шикарний
1: зайшло.
2: Меріл Стріп, вона неперевершена взагалі. Я обожнюю цю жінку, вона грає неперевершено, класно. Будь-яка роль. Енн Хеттеуей також, але
1: це
2: ні. Меріл Стріп це не топ, справді. І вона грає просто божественно, як на мене. Клас.
1: Так, друзі, в кіно знаєте, що подивитися.
2: Так.
1: А у мене на те, що очікувати.
2: А ну.
1: А, по-перше, парнокопитні Шерлоки, прем'єра комедії.
2: До речі, класний трейлер, я бачила, шикарний.
1: Так, прем'єра комедії «Вівці детективи» в кінотеатрах стартував. І сюжет такий, Джекман грає пастуха Джорджа, Хью Джекман є, який щовечора читав свої отарі детективи перед сном, коли фермера знаходять мертвим. Кудлаті вівці розуміють, що це вбивство, і самі беруться за розслідування. Друзі, все, що потрібно для сімейного
2: так,
1: дня.
2: Тільки хотів сказати,
1: знаєте,
2: сімейний перегляд. Для сімейного перегляду. Так, ще хочу розказати власні враження про кіно, яке мене особисто вразило, яке я подивилася ось буквально на днях. Це фільм, який англійською мовою має назву Apex. В українському прокаті він вийшов під назвою Верховий хижак, мені здається, так. Класний фільм, по суті, 2 акторів, там є деякі епізодичні ролі, але грають Шарлі Стерон і Тайрон Еджертон. До речі, він для мене відкрився зовсім з іншого боку. Я пам'ятаю його як такого хальоного хлопчика, знаєш, Кінгсмана, а тут така роль, ну, просто вау, клас.
1: А якщо раптом хтось не пам'ятає, друзі, я впевнений, що цього тижня десь так в мережі, в інстаграмі ви натикались на цей тренд
2: так,
1: і
2: так,
1: мем.
2: Так. Що хочу сказати, фільм класний, що мені сподобалося, що він триває всього 1.5 години. Це не 3 години очікувань і якогось там, знаєш, як Дюна. Вона класна, вона шикарна, але її треба розбивати, бо я, наприклад, не знаю, для мене забагато 3.5 години сидіти перед телевізором. От, цей фільм іде 1.5 години, ви не засумуєте, він тримає в напрузі, там дуже шикарна природа. І сюжет, я не хочу ні в якому разі нічого спойлерити, але шикарна, мені сподобалось, мені дуже. Там є пару моторошних сцен, але якщо за урахуванням цього, якщо його прибрати, ну, взагалі, класний. Фільм заслуговує на увагу, і актори, які зіграли, також заслуговують на повагу. Молодці.
1: Так, і, звичайно, дякую цьому кіно.
2: Але як він рве це кіно, як воно рве, як танок цього головного героя, і взагалі пісня, яку який дали друге дихання.
1: Так, за, Chemical Brothers Go 2015 року.
2: Взагалі дуже шикарне, і мені здається, що це тільки саме початок, бо завдяки саме цьому розголосу, цьому цій музиці і всьому тому, що там відбувається, зараз несеться все в Інстаграмі, в Рилсах і в Тіктоці, буде. Ой, цей фільм вже нашумів, а буде ще більше, мені здається, шуму.
1: Так, друзі, прямо зараз пропонуємо згадати цей трек так. Chemical Brothers Go. Бачу, що ви пишете нам у Viber. Так. Все будемо зачитувати вже за мить, дочекайтесь.

0: ну що, друзі мої любі, давайте не забувати про те, що в нас все ж таки триває час зі слухачами, ми з вами спілкуємось, тому знаю, що є в нас повідомлення.
1: Так, поїхали. Доброго раночку, улюблене Топ Радіо. Передайте, будь ласка, привіт.

0: Світочка, ти у нас найкраща. Ми всі долучаємось, кохаємо, цілуємо, обіймаємо.
1: Так,
0: ми
1: і також вітаємо. Топ Радіо також долучається, також бажає вам тільки всього найкращого, найсвітлішого і найніжнішого у цьому світі. Так, ну а ми їдемо далі. Від новин кіно пропоную трохи розповісти про те, що відбувається в світі музики, бо все ж таки, як не крути.
0: А це цікаво.
1: Так, зовсім нещодавно, а саме вчора, ми з'ясували, що наша співачка Леле Яка, яка представляє Україну з піснею «Рідним», увійшла до фіналу за результатами другого півфіналу, де вона приймала участь. Тому кажуть, що після завершення обох півфіналів букмекери оновили свої ставки і шанси на перемогу України суттєво зросли. Як ти гадаєш, щось нам таке світить на Євробаченні цього року?
0: Я впевнений, що ми в десяточку увійдемо.
1: Ти знаєш, буде добре, якщо ми увійдемо в десяточку. Я чомусь не такий...
0: Я сподіваюся, що впевненість якось надійшла енергію.
1: Ага, ну, будемо сподіватися. В будь-якому випадку ми дуже-дуже-дуже бажаємо успіхів нашій представниці від України. Що ще відбувається в світі? Повернення легендарного шоу. В Україні, давай спочатку, так? Офіційно вже оголошено про повернення на екрани проєкту «Караоке на Майдані». Він йде, вже було декілька випусків.
0: І вже були навіть скандали цього тижня.
1: Там є соведучий, новий ведучий Хас, він допомагає Ігорю Кондратюку. Не знаю, як гадаєш, треба реанімувати такий нафталін?
0: Слухай, от мені дуже цікаво, є ж програма, яка була пов'язана з «Караоке», це «Шанс».
1: Так, так.
0: І от я не знаю, стосовно «Караоке на Майдані», наскільки, а от «Шанс» 100%.
1: Мені просто не знаю, мені цікаво подивитися на реакцію. Мені чомусь кажеться, що зараз в наших реаліях не дуже це зайде. Але як воно буде насправді,
0: До речі, також актуально. Угу. Але курочку, звісно, хочеться.
1: Взагалі, це шоу мого дитинства, це було клас і шанс, який потім був, який доволі таки плеяду нормальну, господі, виростив.
0: А Макс Барський в кінці кінців перший раз, я його там бачив.
1: Цікаво, але це було цікаво тоді, в 2000-х, на початку. Ну, подивимося, що буде зараз, давайте будемо оптимістами, так? Давайте, бо я якимсь трохи песимістом виглядаю.
0: Ні, тому що тут Кондратюк присутній. Козловський 10 років пісні не міг перевести.
1: Так. Ну, а взагалі, якщо казати про те, що відбувається в світі, в світовому шоу-бізнесі, що стосується музики, співачку Брітні Спірс заарештували за керування автомобілем у нетверезому стані. Я чомусь не здивована, чесно.
0: Класика.
1: Так, реперу Кані Вест офіційно заборонили в'їзд на територію Великої Британії. Ну, догрався. Що тут сказати, да? Далі. Легендарний гурт BTS розпочав свій новий світовий тур у Південній Кореї після завершення 4-річної перерви, пов'язаної зі службою учасників в армії. Ну, що бажаємо хлопцям так само гучно повернутися, як це було колись гучно на стадіонах, коли вони виступали, від них шаленіли дівчата. Нібито 4 роки, так? А кажеться, що це було вже давно. Ну, нічого. Так, взагалі, ми приймаємо ваші повідомлення, не забувайте.
0: І, до речі, є у нас ще одне. Дуже актуально, що під музичні новини прислали. Привіт, топчик, та всім кам'янчанам від нового гурту «Замана» та великий уклін ЗСУ. Господь з нами. Топчик, ви найкраще. Дякуємо, Захар, що пишете нам і залишайтесь на хвилі топ.
1: Так, ми продовжуємо тримати цю п'ятницю у своїх руках.
0: Я думаю, 3, 2, 1, продовжуємо.

0: Реклама на 104.4.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua. ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
7: Меблі з VR – це просто.
8: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпро,
9: офіційний дилер. Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: вікенд. Вихідні починаються тут. Ранкове розважальне шоу на Топ Радіо. Професійне налаштування настрою на вихідні.
1: Так, професійно налаштувались. Вихідні вже поруч. І що, будемо...
2: Чому так швидко лунає ранок?
1: Я не знаю. Друзі, я сподіваюся, що ви встигли хоча б прокидутись.
2: Так, ну, взагалі-то давайте скажімо так, що в гарній компанії завжди класно про і швидко, до речі, плине час. Ми вже будемо потроху завершувати. Чому? З однієї простої причини, що є в нас трохи інші зараз, трохи інша робота, яку треба зробити. Тому, друзі, будемо залишати вас у компанії нашої музики, саме нашого вибору, Топ Радіо. Сподіваюсь, вам все це сподобається. Ну, а поки що давайте розповімо те, що відбувається навколо нас.
1: Так, по-перше, бджолиний колапс на трасі відбувся.
2: Де?
1: В Теннессі. Цього тижня стався справжній безбас. Затор. Вантажівка, що перевозила 1 мільйон бджіл, потрапила в аварію на розв'язці. Поліція не знала, як підступитися до оформлення ДТП, поки на допомогу не прийшли місцеві пасічники.
2: Ого.
1: Коли погустомовці радили водіям закрити вікна і не намагатися подружитись з новими сусідами в пробці.
2: Взагалі-то бджілки, вони класні. Вони не жалять просто так, вони приносять багато користі, але якщо їх...
1: Але якщо їх мільйон, тікайте, друзі, 100%.
2: Краще бути йти десь подалі, чесно.
1: Так, містер Бін у британському парламенті на політичному ток-шоу BBC Questions Time глядачі вибухнули реготом після дивного коментаря з зали. Обговорюючи серйозні кадрові зміни в уряді, один з глядачів серйозно заявив, що нинішня політична ситуація нагадує йому серію містер Біна, де він намагається приклеїти обличчя на картину, яку сам же і зіпсував. Ну, це актуальна штука.
2: Люблю містера Біна, люблю, поважаю дуже Роуна Аткінсона. Він, мені здається, дуже...
1: До речі, про Аткінсона і бджолу. Ти дивилася «Людина з бджолою»?
2: Ні.
1: Є така комедія, вона з 4 серій чи 6 складається по 20-30 хвилин.
2: Навіть не чула.
1: «Людина та малюк». Я, друзі, до речі, подивіться.
2: Я бачила трейлер, так. «Людина та малюк», бачила, класно. Мені дуже подобається цей актор, я його дуже поважаю. Він дуже розумна і дуже... як це правильно сказати, він дуже інтелектуально розвинена людина, і він виявляється, граючи такого простачка містера Біна, він дуже
1: глибокий.
2: Дуже класний, дуже цікавий, так. Так що, не знаю, подобається мені, якщо навіть мені здається.
1: Якщо дивилися містер Бін, передивіться ще раз.
2: До парламенту, це буде клас.
1: Так, що ще є на цьому тижні? По-перше, курйоз відбувся на Марсі. Там не все спокійно. Марсохід випадково розчавив камінь і виявив всередині чисту сірку.
2: Так.
1: Вчені в шоці, в інтернеті користувачі жартують, що Марсохід просто шукає привід не повертатися на Землю.
2: Слухай, нам своїх курйозів мало, ми вже на Марсі їх робимо.
1: Так.
2: Прикольно.
1: І що ще за фіналемо? Є у нас така штука. Тиждень етикету проти сутінкової зони. Цікавий збіг, що з 11 по 15 травня офіційно відзначають Національний тиждень етикету, а 11 травня був день сутінкової зони, свято всього дивного і сюрреалістичного.
2: Як це пов'язано?
1: Поєднання цих дат породило купу мемів, які ввічливо привітатися з інопланетянами, які щойно викрав ваш сніданок. Як правило етикету ви б скасували, яке... О, друзі, до речі, напишіть, яке правило етикету ви скасували б назавжди? Є у тебе якесь таке правило?
2: Ні, це треба подумати, але прямо зараз так мені на думку нічого не спадає.
1: Я би не знімав капелюх в приміщенні.
2: Можливо, так.
1: А чому? Десь так. Як це знак поваги повинен зняти капелюху?
2: Ти знаєш, у кожного правила етикету, і не тільки, є дуже багата якась історія, яка от чому саме так, це треба копатися дуже глибоко і розбиратися. Вихована людиною бути можна завжди, а правила етикету, це вже, знаєш, зовсім трошки інша історія.
1: Це стан внутрішній, друзі.
2: Так. Головне, мені що не подобається, що є люди, які прям агряться, прям кидаються, знаєш, на це. От ти сказав зараз про капелюх, я згадала, як, будучи студентом, ми заходили в університет, і як стояла жіночка на вході і ганяла всіх, і причому, знаєш, так по-злому, не по-доброму, а по-злому. Я сказала, кидатися на людей не можна, мені здається. Можна там пояснити, якщо тебе є бажання, або там якось лагідно, але не ось так.
1: Ви ж розумієте, як це працює.
2: Бо етикети злість, це трохи зовсім інші планети, мені здається. А взагалі, давайте просто...
1: можете сьогодні розслабитись, ні про що не думати. Думати про те, що попереду вихідні, про те, щоб ви на топовій хвилі. Якщо ви що знаєте, що ми 24 на 7 крутимо для вас музику, робіть гучніше, і ми будемо підтримувати вас музично.
2: Так, у нас вікенд. Вже готова добірка свіжих і цікавих новин серйозних. Зараз будемо їх готувати
1: дуже
2: до ефіру.
1: Серйозні новини.
2: Дуже серйозні, справжні новини, не те, що ми з тобою балакаємо, розповідаємо. От, тому ми побажаємо вам, друзі, нехай ваш вікенд буде незабутнім на позитивні, класні і приємні враження. Звісно, діліться з нами потім ними, пишіть нам, що у вас там відбувається. Сподіваємось, що все добре. Ну і я залишаю вас у лагідних обіймах Влада Зарецького. І...
1: А я лагідно буду вас обіймати до 16:00.
2: Так, всім дякуємо, що були з нами разом. Ну і, звісно, почуємось на цій же хвилі.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
3: Мій світ кохання починається зараз.

Яраса звучить голосніше. Топ Вікенд. Вихідні починаються тут. Ранкове розважальне шоу на Топ Радіо. Професійне налаштування настрою на вихідні.

0: 34-29-29.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: ручка. Злата Огнєвич.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: просто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Це програма про те, як працює і змінюється наше Кам'янське. Сьогодні ми говоримо про те, що відчуває кожен водій, пасажир автобуса чи власник електросамоката. Про дороги. Весна та літо – це піковий сезон для дорожників. Ви бачите цю техніку щодня. Великі фрези, катки та бригади в помаранчевих жилетах. Але що стоїть за цим процесом? Звідки береться асфальт, як обираються вулиці для ремонту і чому ямковий ремонт – це не завжди погано? Про це більш детально розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМР. Кожного року мешканці запитують, чому ремонтують центр, а не мій заїзд у двір. Відповідь криється в системному підході. Згідно з даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міста, пріоритетність визначається за трьома критеріями: магістральні шляхи, вулиці, якими рухається громадський транспорт, та великий потік автівок. Це артерії міста. Якщо вони зупиняться, зупиниться все Кам'янське. Звернення громадян. Так, ваша активність у соцмережах та на порталі єдиної диспетчерської служби має значення. Статистика скарг формує карту болю міста. Технічний стан підземних комунікацій. Немає сенсу класти новий асфальт там, де завтра прорве стару трубу. Тому дорожні служби часто синхронізуються з планами водоканалу чи тепломереж. Цього року акцент зроблено на з'єднанні районів – Лівобережжя та Правого берега, а також на ключових розв'язках Південного району. Місцеві дорожні служби проводять широкий ремонт. Замість того, щоб збивати окрему яму, зрізається цілий пласт старого покриття, іноді довжиною в кілька десятків метрів. Це дозволяє уникнути швів, у які потрапляє вода – головний ворог доріг. На сьогодні в Кам'янському працюють спеціальні установки, які дозволяють класти асфальт швидко та якісно. Але ремонт – це не тільки дорожнє полотно, це ще й бордюри, які тримають тіло дороги, і зливові каналізації. Дорожники зазначають, що працюють ночі та рано вранці, щоб не створювати заторів. Але слід розуміти, в реаліях воєнного стану та комендантської години графіки змістилися. Основні роботи проводяться в день, і це вимагає від мешканців та особливо водіїв терпіння. Наприклад, ремонт на мостовому переході через річку Дніпро – це завжди виклик. Це стратегічний об'єкт, де навантаження на полотно втричі вищої норми 90-х років. Сьогодні влада міста залучає кошти як місцевого бюджету, так і шукає можливості співфінансування, щоб підтримати цей критичний вузол у робочому стані. Так, за один активний тиждень дорожні служби міста використовують сотні тонн гарячої асфальтобетонної суміші. Весь цей матеріал місцевого виробництва, що дозволяє економити на логістиці та підтримувати регіональну економіку. Дороги – це не просто асфальт, це наша з вами можливість вчасно дістатися до роботи, це швидкий доїзд швидкої та пожежників. Кожна відремонтована вулиця від центрального проспекту до невеликого провулка в приватному секторі – це деталь нашого спільного міського конструктора. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б. Телефон 0800 317 136.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

11.57 на студійному. Вітання всім, хто тільки доєднався. Це Топ Радіо. П'ятниця продовжується. Найкраща частина тижня попереду. Давайте зустрічати її разом на хвилі Топ. З вами Лазарєцький. До 16.00 насолоджуйтесь. Не перемикайтесь. Музика тільки для вас, тільки для топових. За 3 хвилини новини. Будьте в курсі актуальних подій. Почуємось о 12.00.

0: Music. Top Radio Hits.
1: 12-та година.
2: Радіо твого міста. Твого міста Top Radio. Top Radio Кам'янське.
1: Новини на Top Radio.
3: Ви слухаєте інформаційну службу новин Top Radio і останні новини на дану годину. Станом на ранок 15 травня кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує, протягом вночі на території міста було тихо, без надзвичайних подій. У різних районах Дніпропетровщини підрозділи ПВК «Схід» знищили 11 ППЛА ворога. Про це йдеться у повідомленні від начальника УВА. Дякую кожному, хто бореться за Україну та працює заради розвитку громади. Бажаємо всім мирного та гарного завершення робочого тижня, додав міський голова. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу. На призи «Геопджола», який об'єднав понад 150 юних спортсменів із різних громад Дніпропетровщини. Протягом трьох днів на рингу тривали напружені поєдинки, а фінальний день подарував глядачам яскраві бої та показові виступи боксерів. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов наголосив, що на сьогодні є головним завданням – це створювати для дітей та молоді можливості для розвитку тренувань і спортивного зростання. Саме такі турніри загартовують характер, додають досвіду та відкривають нові імена. Для Кам'янської федерації боксу було забезпечено новий сучасний ринг, а від «Геопджола» федерація отримала нові спортивні костюми. Слід відзначити, що Кам'янське має потужну школу боксу, зірковий тренерський склад і спортсменів, які гідно представляють місто на змаганнях різних рівнів. Під час чемпіонату було відзначено кращих з них, а також суддів і вболівальників. Нагородили також команди міст і громад, які долучилися до чемпіонату. Андрій Білоусов зазначив: "Дякую громадській організації «Бджола», Кам'янській федерації боксу, партнерам, благодійникам, тренерам, суддям, спортсменам та їх батькам, усім, хто навіть у складні для країни часи продовжує працювати, підтримувати спорт і виховувати сильне, здорове, молоде покоління. Разом розвиваємо спорт у Кам'янському та створюємо можливості для нових перемог". Наразі це всі новини, залишайтесь з нами.
1: Новини на Top Radio. Top Music на 104.4

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт». Місто Верхівцево, телефон 096-11-00-634.
4: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
5: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
4: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
5: Зроби свій сад затишним разом з «Юск». Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
4: Подробиці на «Юск.ua».
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: І світ кохання починається зараз.

0: ручка. Злата Богнєвич.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві «Ваеліта». Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на suzuki.aelita.ua. ПП «Аеліта» – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Тринадцята година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо. Топ радіо Кам'янське.
1: Новини на Топ Радіо.
3: В ефірі інформаційна служба новин Топ Радіо і останні новини на дану годину. З нагоди Дня матері у Кам'янському відбулися урочистості, присвячені жінкам, які обрали для себе непросту, але надзвичайно важливу місію. Це матері прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Люди, які щодня дарують дітям не просто догляд, а справжній родинний затишок, віру в добро та безпечне майбутнє. Про це повідомляє міська інформаційна служба. На заході зібралися ті, хто безкорисливо та щиро присвятив себе вихованню дітей. Для матусь найбільшою нагородою є неофіційні відзнаки – а ласкаві посмішки та теплі обійми вихованців, які стали для них рідними. Від імені міської влади присутніх привітала секретарка Мінської міської ради Наталія Кітерова. Вона підкреслила, що материнство в таких родинах – це особливий дар і велика відповідальність. Також було відзначено роль батьків-вихователів. Адже міцна родина – це спільна праця чоловіка та жінки, які разом створюють фундамент для виховання малечі. Наразі у Кам'янському функціонує 18 дитячих будинків сімейного типу та 18 прийомних сімей. У них виховується 146 дітей. Міська влада продовжує всебічно підтримувати жінок, які виховують дітей у прийомних родинах та будинках сімейного типу, надаючи фінансову та соціальну допомогу, щоб кожна дитина відчула силу материнської любові та турботу рідного міста. Кам'янське продовжує жити спортом, енергією та єдністю. Днями на відкритих спортивних локаціях в рамках програми міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відбулися чергові оздоровчі тренування для мешканців різного віку. Про це повідомляє міська інформаційна служба. Це були не просто спортивні заходи, а справжні єднання прихильників активного способу життя заради здоров'я та віри у власні сили, наголошують у комунальному закладі «Спорт для всіх». Особливе захоплення викликали тренування із прийомів самозахисту на основі «Комбатан Арніс», які пройшли у Лівобережному парку під керівництвом тренера Євгена Свіжевського. Містяни не лише вчилися важливим навичкам безпеки та впевненості в собі, а й загартовували характер, дисципліну та витривалість. Захопливою була і шахова локація у міському парку культури і відпочинку, де панували інтелект, стратегія та спортивний азарт. Учасники під керівництвом тренера Дмитра Сторожнього змогли показати, що спорт не лише сила м'язів, а й сила розуму. Ігровий майданчик спортивного комплексу по проспекту Конституції став центром позитивних емоцій, командного духу та підтримки. Діти, молоді, дорослі під керівництвом Олега Бублейника із задоволенням долучалися до активності, відчуваючи єднання громади. Із розкладом та локаціями занять можна ознайомитись на сайті «Спорт Кам'янське». А наразі це всі новини на дану годину. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

Так, ну що, друзі, на студійному 13.06, я сподіваюся, ваш робочий день, тиждень вже потихеньку направляється на обідню перерву, вже зовсім скоро вихідні, ну і настрій у вас чудовий, тим бачу, погода за вікном для цього ідеальна. Що стосовно останніх новин, що хотілося поділитися з вами, давайте послухаємо прямо зараз, що у нас в мережі. Ну і, звичайно, не забуваємо, що після 7 років тиші Boombox випустив новий максі-сингл «Живий». Повернувся з першим великим релізом після альбому «Таємний код» Рубіконик і вийшов ще у 2019 році. Новий максі-сингл «Живий» музиканти створювали кілька років, записували треки у Києві, Берліні та Глазго. До IP увійшли 5 пісень, серед яких «Правда» написана разом із Сергієм Жаданом. На 4 композиції вже зняли кліп у кадрі бойові медики, госпітальєрів, лайв-зйом та кіностудії Довженка та нова візуальна естетика. Друзі, ось так. Тож, хто очікував, фани, я вас вітаю. Дуже порція нової творчості гарна вас очікує. Зовсім скоро буде в ротації 104.4, ну а прямо по курсу пропоную згадати старі добрі хіти від гурту Boombox. Не забувайте ж слухати Топ Радіо можна на сайті topradio.fm. Нагадаю вам також через додаток Радіо Плеєр, завантажуйте Play Market App Store та слухайте нас в HD-якості, де б ви не були. Їдемо далі музично.

0: радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
2: Кам'янське, обирай свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди.

наших інструкторів. Приєднуйся, знаходь друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamianske. Довідка за телефоном 093 260 88 43.

0: 34-29-29.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: 13.25 на студійному. Зовсім скоро час обідньої перерви. Беріть щось смачненьке, робіть гучніше Топ Радіо. І ще порція кіновин цього тижня. По-перше, ми повертаємось з Fatality. Через 5 років Mortal Kombat 2 у прокаті на великі екрани увірвався сиквел екранізації легендарної гри. Mortal Kombat 2 цього разу до біки нарешті доєднався улюбленість фанів Джонні Кейдж. Його, до речі, зіграв Карл Урбан. Суть фільму обіцяє тотальне м'ясорубне видовище, жорстокі поєдинки та появу Шао Кана. Отож, всі фани, я впевнений, відчують це на 100% та очікують. Пропоную вам подивитися вже цих вихідних. І їдемо далі. Наступна порада – це, звичайно, трішки для бажаючих поностальгувати. Ностальгія на великих екранах буде. 25 років Шреку. Кінотеатри запустили ювілейний прокат першої частини культового фільму «Шрек», котрому виповнюється 25 років. Скільки дорослі зараз штурмують каси активніше за дітей, у мережі жартують, що «Шрек» офіційно перейшов у статус класики для тих, кому за 30. Поруч із фільмами «Скорсезе». Ось так, друзі, маєте привід подивитися, передивитися, насолодитися цими весняними вихідними. І не забувайте, що ми завжди готові вас супроводжувати музично на хвилі Топ. Їдемо далі, прямо по курсу ще трішки свіженького Харфанка і Діджей Валіко «Золото» в ефірі 104.4.
2: Сиді дуже багато причин, а я... Сиді дуже багато причин, а я...

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

13.55 на студійному. Вітаю всіх на порозі 14-ї годинки. Друзі, трішки новин з мережі на завершення цієї години. Хотілося б вам оголосити, тим паче, що стосуються вони України, Лелеки та Євробачення. Україна знову серед найкращих проходить до фіналу Євробачення 2026. Вже 16 травня представить нашу країну у вирішальному шоу 70-го пісенного конкурсу. Друзі, до речі, це вже завтра, і стосовно жребію, Мальта очолила рейтинг переглядів другого півфіналу Євробачення 2026, але є, звичайно, і плюси. Це Україна в топ-5, впевнений, буде ще вище. Не забувайте підтримувати, голосувати, ну і, звичайно, залишайтесь в чудовому топовому настрої на хвилі 104.4. Як так, в завершенні музичної годинки, їдемо далі о 14-й новини.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте інформаційну службу новин Топ-Радіо і останні новини на дану годину. Підприємці з Кам'янського, які працюють у сфері громадського харчування, можуть виграти фінансування на облаштування літніх майданчиків. Про старт прийому заявок на конкурс міні-грантів повідомляє Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради. Програму підтримки малого і середнього бізнесу для жінок запустив благодійний фонд «Жіночі можливості в Україні». Подати заявку можуть громадянки України, які зареєстровані як ФОП і мають діюче або релоковане кафе, кав'ярню, пекарню чи фастфуд. Пріоритет у відборі надаватиметься жінкам з числа ВПО, родин військовослужбовцям та особам з інвалідністю. Переможниці конкурсу отримають до 50 тисяч гривень. Ці кошти можна спрямувати виключно на придбання вуличних меблів, обладнання для роботи на вулиці, декоративного чи вуличного освітлення, а також на створення невеликих дитячих зон для сімейного відпочинку. Для участі жінкам необхідно заповнити онлайн-заявку, підготувати мотиваційний лист, документи ФОП та короткий опис проєкту з планом використання коштів. Прийом заявок триває до 18 травня 2026 року. У Кам'янському мобільні бригади водоканалу вже 2 місяці поспіль проводять щоденні рейди з відключень водопостачання абонентам, які ігнорують комунальні рахунки. Перевірки охоплюють усі 3 райони міста. Головні мішені рейдів – приватний сектор. Тут зафіксована максимальна кількість хронічних неплатників. Також багаторічні борги до списків на відключення потрапляють абоненти, які не платили роками. Критичні суми борги деяких містян сягають від 10 тисяч до 60 тисяч гривень. Кабмін України постановою номер 1405 скасував заборону на відключення комунальних послуг за борги. Припинення водопостачання боржникам під час дії воєнного стану наразі є повністю законним. Якщо власник житла ігнорує борг і відмовляється від компромісу, бригада перекриває воду. Подачу води відновлять лише після повної сплати боргу або підписання договору на реструктуризацію. КП «Дораульський водовід» закликає вирішувати питання до звернення у суд. Для оформлення розстрочки платежів необхідно терміново звернутися до відділу реалізації послуг. Наразі це всі новини, залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мінське. 14.26 на студійному, прямо по курсу ще порція музичного. Будемо слухати Алока та Зібо. Також гурт Володі та Маша Кондратенка. Буду лунати в ефірі Бруно Марс, Меловін, Лама, Тайо Круз, Дом Дола, Кіт Кузі, Іван Навіс. Це на топові хвилі, у топову п'ятницю. Мої вітання всім, хто тільки приєднався. Легкого завершення робочого тижня та музичного вихідного бажаю вам. Залишайтесь на хвилі топ. Рухаємось далі.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи, зокрема організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання території міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилися до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій та Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки – міні, пожежні та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю буткемпу в межах проєкту «Just Bus», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасники вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: 15.00 на студійному. Друзі, розпочинаємо годинку традиційно з новин. Будьте в курсі актуальних подій, теж життя Кам'янського та за його межами. З вами Лазарєцький до 16.00. Всім легкого завершення тижня робочого, п'ятниці позитивної і насиченої добрими енергіями. Залишайтесь на хвилі ТОП, не перемикайтесь.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: Ви слухаєте інформаційну службу новин ТОП Радіо і останні новини на дану годину. Метою роботи комісії є недопущення порушень законодавства в цьому напрямку та вжиття заходів щодо адміністративного впливу на порушників у разі їх виявлення. За інформацією Кам'янського районного управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, тільки на території Кам'янської міської територіальної громади від початку року зафіксовано 59 пожеж, пов'язаних з горінням сміття, сухостою на відкритій території. Фахівцями ДСНС постійно проводяться профілактичні рейди в приватному житловому секторі спільно з представниками національної поліції, органами міського самоврядування та іншими зацікавленими організаціями на предмет дотримання правил пожежної безпеки і попередження випалювання сухої рослинності та її залишків. Нагадуємо, що спалювання листя, трави та сухостою заборонено. Фахівці наголошують, що більш безпечним є метод компостування. Команда Центру молодіжних ініціатив спільно із сектором ювенальної превенції Кам'янського районного управління поліції ГУНП провели серію просвітницьких заходів у межах проєкту «Цифровий щит України». Під час інтерактивних зустрічей учасники та учасниці ознайомились з основними онлайн-загрозами, навчилися захищати персональні дані, отримали практичні навички безпечної поведінки в інтернеті та відпрацювали алгоритми дій у потенційно небезпечних ситуаціях. Формат заходів поєднав рольові ігри, практичні вправи, розбір реальних кейсів та командні активності, які допомогли молоді краще засвоїти важливі правила цифрової безпеки. У ЦМІ подякували учасникам і учасницям за активність та зацікавленість, а партнерам за співпрацю у створенні безпечного цифрового середовища для молоді. Наразі це всі новини. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.
3: ТОП Мюзик на 104.4 FM.

0: програма на Топ-Радіо.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
0: Подробиці на Юск.ua.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Це програма про те, як працює і змінюється наше Кам'янське. Сьогодні ми говоримо про те, що відчуває кожен водій, пасажир автобуса чи власник електросамоката. Про дороги. Весна та літо – це піковий сезон для дорожників. Ви бачите цю техніку щодня. Великі фрези, катки та бригади в помаранчевих жилетах. Але що стоїть за цим процесом? Звідки береться асфальт, як обираються вулиці для ремонту і чому ямковий ремонт – це не завжди погано? Про це більш детально розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМР. Кожного року мешканці запитують, чому ремонтують центр, а не мій заїзд у двір. Відповідь криється в системному підході. Згідно з даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міста, пріоритетність визначається за трьома критеріями: магістральні шляхи, вулиці, якими рухається громадський транспорт, та великий потік автівок. Це артерії міста. Якщо вони зупиняться, зупиниться все Кам'янське. Звернення громадян. Так, ваша активність у соцмережах та на порталі єдиної диспетчерської служби має значення. Статистика скарг формує карту болю міста. Технічний стан підземних комунікацій. Немає сенсу класти новий асфальт там, де завтра прорве стару трубу. Тому дорожні служби часто синхронізуються з планами водоканалу чи тепломереж. Цього року акцент зроблено на з'єднанні районів – Лівобережжя та Правого берега, а також на ключових розв'язках Південного району. Місцеві дорожні служби проводять широкий ремонт. Замість того, щоб збивати окрему яму, зрізається цілий пласт старого покриття, іноді довжиною в кілька десятків метрів. Це дозволяє уникнути швів, у які потрапляє вода – головний ворог доріг. На сьогодні в Кам'янському працюють спеціальні установки, які дозволяють класти асфальт швидко та якісно. Але ремонт – це не тільки дорожнє полотно, це ще й бордюри, які тримають тіло дороги, і зливові каналізації. Дорожники зазначають, що працюють вночі та рано вранці, щоб не створювати заторів. Але слід розуміти, в реаліях воєнного стану та комендантської години графіки змістилися. Основні роботи проводяться в день, і це вимагає від мешканців та особливо водіїв терпіння. Наприклад, ремонт на мостовому переході через річку Дніпро – це завжди виклик. Це стратегічний об'єкт, де навантаження на полотно втричі вищої норми 90-х років. Сьогодні влада міста залучає кошти як місцевого бюджету, так і шукає можливості співфінансування, щоб підтримати цей критичний вузол у робочому стані. Так, за один активний тиждень дорожні служби міста використовують сотні тонн гарячої асфальтобетонної суміші. Весь цей матеріал місцевого виробництва, що дозволяє економити на логістиці та підтримувати регіональну економіку. Дороги – це не просто асфальт. Це наша з вами можливість вчасно дістатися до роботи. Це швидкий доїзд швидкої та пожежників. Кожна відремонтована вулиця від центрального проспекту до невеликого провулка в приватному секторі – це деталь нашого спільного міського конструктора. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Топ Мюзик» на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Так, ну що, друзі, я знову з вами на зв'язку, і час зі слухачами продовжуємо. Так, в мене є вже повідомлення, тому виходимо вже з ними. Так, доброго вечора, улюблені ютубчики нашого гарного міста та позитивні веселі, кльові, драйвові мікси нашого крутого та улюбленого радіо. Хочеться побажати найкращому другу Денису та Анастасії гарного дня та настрою, щоб був на позитиві, а собі вдалої та гарної відпустки та позитивного настрою в цю середу. А саме... Точніше, п'ятницю, середу, як відчувається, як п'ятниця. А саме головне, щоб збулися мрії у тих, хто забажав сьогодні. А усій команді топового радіо хочеться побажати гарного та теплого настрою та позитивного ефіру до кінця дня. Дякую вам також, гарної відпустки, відпочинку, взагалі всього. Вам найкращого дякую, що є такі кльові слухачі. Так, ну що, в мене є ще парочку повідомлень. Добрий день, улюблене радіо. Передайте, будь ласка, привітання і побажання гарної п'ятниці Кирилу від Олі. Дякую вам. Будь ласка, знаєте, п'ятницю треба відмічати просто на всі, на повну, точніше. Так, добрий день Віті Альварусу. Привітання і Толі Кокуню. Гарного робочого дня і завершення класної п'ятниці. Так, ну що, час зі слухачами продовжується. Попереду невеличка реклама і будемо з вами на зв'язку.
1: Реклама на Топ Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Так, ну що, чи зі слухачами продовжуємо. Доброго дня всім слухачам. Передаю привіт своїм рідним, друзям і всім, хто зараз у дорозі, на роботі чи просто насолоджується цим днем разом із вашим ефіром. Нехай сьогодні буде більше посмішок, гарних новин і теплих моментів. Так, дякую вам всього такого ж. Так, ну що, привіт, улюблене радіо. Хочу побажати всім гарного настрою, особливо Олені. Я тебе люблю і ввечері чекаю вечеря. Так, приємні вже новини пішли. А ще передаю привіт своїй найкращій подрузі. Нехай у тебе сьогодні все виходить так, як задумала. Так, ще є повідомлення. Привіт всім із Хам'янського. Слухаємо вас усією сім'єю та заряджаємось позитивом. Передайте, будь ласка, вітання всім, хто зараз працює, навчається або просто відпочиває під хорошу музику, гарного та мирного неба. Дякую вам всього також. Я нагадую, що час зі слухачами триває ще 20 хвилин. Ще 20 хвилин. Можете писати привітання, побажання, все, що хочете, і будемо все зачитувати у прямому ефірі. А далі у нас Чіка та Катоші.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: І світ кохання починається зараз.

Так, ще є порція повідомлень. Передаю привіт мамі Альоні та татові Сергію. Дякую вам за підтримку, турботу і тепло. Гарного дня та чудового вам настрою. А також є ще доброго дня. Хочу передати привіт гурту Замаха та усім кам'янчанам. І вам, Топчук, дякую. Дякую вам за вашу музику, а вам дякую за те, що ви є. Так, поїхали далі. Величезний привіт моїй подрузі Марині. Нехай цей день подарує тобі багато усмішок, приємних моментів і тільки хороші новини. Так, є і ще. Передаємо привіт усім кам'янчанам від нового українського гурту Замаха. Великий вклін ЗСУ, Топчик, ви реально круті. Божого захисту та мирного неба над головою. Вам також і всім нам такого самого. Так, ще передаю привіт моєму коханому Андрію. Нехай твій день буде легким, продуктивним і з хорошою музикою на фоні. Так, ну що, у нас залишається з вами 6 хвилин чату зі слухачами. Якщо встигаєте, то можете писати ще. А якщо ні, то чат відбудеться завтра з 9 до 10 годинки. Так, ну що, ми їдемо з вами далі, будемо завершувати вже 16 годинку.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте інформаційну службу новин Топ-Радіо і останні новини на дану годину. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу. На призи Гео Бджола, який об'єднав понад 150 юних спортсменів із різних громад Дніпропетровщини. Протягом 3 днів на рингу тривали напружені поєдинки, а фінальний день подарував глядачам яскраві бої та показові виступи боксерів. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов наголосив, що на сьогодні є головним завданням – це створювати для дітей та молоді можливості для розвитку тренувань і спортивного зростання. Саме такі турніри загартовують характер, додають досвіду та відкривають нові імена. Для Кам'янської федерації боксу було забезпечено новий сучасний ринг, а від Гео Бджола федерація отримала нові спортивні костюми. Слід відзначити, що Кам'янське має потужну школу боксу, зірковий тренерський склад і спортсменів, які гідно представляють місто на змаганнях різних рівнів. Під час чемпіонату було відзначено кращих з них, а також суддів і вболівальників. Нагородили також команди міст і громад, які долучилися до чемпіонату. Андрій Білоусов зазначив, дякую громадській організації Бджола, Кам'янській федерації боксу, партнерам, благодійникам, тренерам, суддям, спортсменам та їх батькам, усім, хто навіть у складні для країни часи продовжує працювати, підтримувати спорт і виховувати сильне, здорове, молоде покоління. Разом розвиваємо спорт у Кам'янському та створюємо можливості для нових перемог. Театральний гурток ліцею номер 39 представить мешканцям міста мюзикл «Ребелія». В основі постановки лежить творчість об'єднання МУР, відомого культурного проєкту, що переосмислює українську літературу та історію через сучасні музичні жанри. Ця вистава стала символом нового погляду на класику, де динамічний ритм поєднується з глибокими сенсами. Для ліцеїстів робота з таким складним матеріалом стане можливістю не лише продемонструвати свої таланти на сцені, а й висловити власну позицію через актуальне мистецтво. Постановка обіцяє стати справжнім вибухом енергії та музики. Глядачі побачать сучасне прочитання важливих тем, поєднання з щирою грою молодих акторів та оригінальними сценічними рішеннями. Дата проведення 18 травня, час початку 16:00. Локація – актова зала ліцею номер 39. Вхід вільний. Мешканці міста мають можливість підтримати творчу молодь та відвідати одну з найцікавіших культурних подій цієї весни. Наразі це всі новини на дану годину. Залишайтесь з нами з Україною в серці.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик.

0: Українська сцена переживає потужне відродження. Знайомі голоси знову звучать гучно і впевнено. Артисти, які сформували музичний простір країни, повертаються з новими сенсами, глибшими текстами та ще сильнішою енергією. Ася Ахад – заслужена артистка України, скрипалька світового рівня, композиторка та співачка з міжнародною кар'єрою, номінантка премії Гремі та член журі Гремі. Її творчість – це синтез академічної музики, сучасного світового продакшну та української ідентичності. До речі, вона зараз до нового етапу творчості, більш особистого чуттєво та емоційно, артистка активно працює над авторськими українськомовними піснями, в яких поєднується сучасне звучання, ніжність і внутрішнє світло. Після альбому мені дуже захотілося видихнути і поділитися з людьми чимось іншим, ніжним, світлим, теплим. Чимось, що може дати відчуття надії, спокою, внутрішнього світла. Так почався новий етап у моїй творчості. Я почала писати пісні українською мовою. І музику, і текст самостійно, відчуваючи кожне слово. Є дуже особливий напрям, у якому я, звісно ж, звучить і я, моя скрипка. А це ділиться сама виконавиця. Ну що, ще хочу вам сказати. Дуже класно, що виходять на сцену ті, хто давно був в тіні або хто забувся. Я тільки сьогодні згадувала, що дуже багато хто відійшов, кого забули, кого просто, ну, хтось загубився просто. Тому класно, що вони повертаються. А далі у нас, як так, попереду будемо продовжувати 17-ту годинку п'ятниці, задавати один одному настрій, скажімо так, п'ятничний настрій. І ще хочу сказати, що ви проводили цю п'ятницю максимально драйвово, тому що це п'ятниця, яка тепла п'ятниця. І незважаючи на дощ якийсь маленький, взагалі, просто кайфуйте. Тому поїхали далі, як так попереду.
1: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Кам'янське тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250

0: 12:00. Субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00. Парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
1: Меблі з

0: 29-29.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

63-річна Демі Мур вразила появою на Каннському кінофестивалі у напівпрозорій фіолетовій сукні від Гуччі. Вбрання з відкритими плечима, фактурними корсетом і високим розрізом підкреслило її фігуру та стрункі ноги. Образ наповнили туфлі з гострими носками, діамантові прикраси від Коард, мокра укладка на ню та нюдовий макіяж Vogue. Уже назвала акторку однією з найкраще одягнених зірок на фестивалі. Ну, я думаю, ця думка буде мінятися дуже... неодноразово вона буде мінятися, тому я цьому не придаю великий сенс. Але, да, дійсно, дуже гарно, вишукано, в цьому питань ноль. Але ж ми знаємо, що може хтось більше до себе приверне уваги. Ми будемо з вами продовжити 17.30 на годиночку, самий розпал п'ятниці, тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо.

0: Японский кроссовер за ценой до миллиона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua. ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Топ Дніпро, офіційний дилер.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Модель Міранда Кер затьмарила нудний образ свого чоловіка, адже одягла неймовірно рожеву сукню. А так, дівчатка, це відсилка до того, що треба частіше одягати сукні. Мені також, до мене це так відноситься. Так, австралійська модель та колишній ангел білизняного бренду Victoria's Secret Міранда Кен з'явилася на показі бренду Dior, що відбувся у музеї мистецтв у Лос-Анджелесі. Дизайнер Джонатан Андерсон презентував круїзну колекцію там. І на захід Міранда прибула у супроводі свого чоловіка, засновника Snapchat Евана Шпігель. Для цієї події вона обрала ніжну рожеву сукню з колекції Dior осінь-зима 26-го року. Виготовлено з багатошарового тюлю та плісованих деталей, що надало всьому образу романтичності та легкості. Також ніжність образу підкреслювала макіяж у рожевих тонах, а також босоніжки з прозорими ременцями на підборах та сумка з короткою ручкою із бантиком. До речі, сумка дуже непомітна. І образ Міранди був милий і відповідав їй зовнішності і внутрішній красі. Однак і чоловік вирішив прийти просто в улюбленому повсякденному стилі. Еван одягнув на показ чорну футболку, темні джинси та білі кросівки. Стиль обох кардинально відрізнявся, чим вони привернули увагу. Так, дійсно, це коли дівчина собирається дуже багато часу, а чоловік просто вдягає все, що, ну, ще не воняє. Ось так от якось. Так, ну, ніжність і вишуканість Міранди, без сумнів, затьмарила нудний звичний образ її чоловіка-багатія. Ну, тому що чоловік багатій і йому не хочеться виділятися, можливо, так. Але дійсно, сукня гарна, все дуже вишукано зроблено, і мені прям сподобалося. Її образ, сукня взагалі бомба. Прям такий мій стиль, мені аж прям подобається. Тому загляніть, подивіться, а ми будемо завершити 17-ту годинку і переходити в 18-ту годинку, повного спокою, п'ятничного, розслабляючого і просто насолоджуваного моменту. Тому продовжуємо на хвилі Топ Радіо.

0: 104.4 FM. Вісімнадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: В ефірі інформаційна служба новин топ радіо і останні новини на дану годину. З нагоди Дня матері у Кам'янському відбулися урочистості, присвячені жінкам, які обрали для себе непросту, але надзвичайно важливу місію. Це матері прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Люди, які щодня дарують дітям не просто догляд, а справжній родинний затишок, віру в добро та безпечне майбутнє. Про це повідомляє міська інформаційна служба. На заході зібралися ті, хто безкорисливо та щиро присвятив себе вихованню дітей. Для матусь найбільшою нагородою є неофіційні відзнаки. А ласкаві посмішки та теплі обійми вихованців, які стали для них рідними. Від імені міської влади присутніх привітала секретарка міської ради Наталія Кітерова. Вона підкреслила, що материнство в таких родинах – це особливий дар і велика відповідальність. Також було відзначено роль батьків-вихователів. Адже міцна родина – це спільна праця чоловіка та жінки, які разом створюють фундамент для виховання малечі. Наразі у Кам'янському функціонує 18 дитячих будинків сімейного типу та 18 прийомних сімей. У них виховується 146 дітей. Міська влада продовжує всебічно підтримувати жінок, які виховують дітей у прийомних родинах та будинках сімейного типу, надаючи фінансову та соціальну допомогу, щоб кожна дитина відчула силу материнської любові та турботу рідного міста. Кам'янське продовжує жити спортом, енергією та єдністю. Днями на відкритих спортивних локаціях в рамках програми міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відбулися чергові оздоровчі тренування для мешканців різного віку. Про це повідомляє міська інформаційна служба. Це були не просто спортивні заходи, а справжні єднання прихильників активного способу життя заради здоров'я та віри у власні сили, наголошують у комунальному закладі «Спорт для всіх». Особливе захоплення викликали тренування із прийомів самозахисту на основі комбатантів Арніс, які пройшли у Лівобережному парку під керівництвом тренера Євгена Свіжевського. Містяни не лише вчилися важливим навичкам безпеки та впевненості в собі, а й загартовували характер, дисципліну та витривалість. Захопливою була і шахова локація у міському парку культури і відпочинку, де панували інтелект, стратегія та спортивний азарт. Учасники під керівництвом тренера Дмитра Сторожнього змогли показати, що спорт не лише сила м'язів, а й сила розуму. Ігровий майданчик спортивного комплексу по проспекту Конституції став центром позитивних емоцій, командного духу та підтримки. Діти, молоді, дорослі під керівництвом Олега Бублейника із задоволенням долучалися до активності, відчуваючи єднання громади. Із розкладом та локаціями занять можна ознайомитись на сайті «Спорт Кам'янське». А наразі це всі новини на дану годину. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Під час другого півфіналу Євробачення 26-го року в ефірі ізраїльського державного телеканалу пролунали слова підтримки на адресу України. Ведучі трансляції висловили солідарність з українцями та підтримали український народ у прямому ефірі. Дійсно круто. Я не очікувала, тому що половина чаще всього заборонено. Але дуже класно, що вона зробила в своєму ефірі, а не просто на наші трансляції, а на свої. Дуже поважно і можемо подякувати їм за це.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзик на 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи, зокрема організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання територій міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій до Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки – міні, пожежні та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю бускемпу в межах проєкту «Джаз Бас», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасниці вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-мьюзик на 104.4 FM. Топ-мьюзик.

співак Артем Мірзорян, який узимку хвалився відпочинком у Карпатах, презентував відеокліп на ліричну композицію «Двоє у вікні». Вона стала лід-синглом його 8-го студійного альбому під назвою «Втомлена весна». А його вже можна послухати на YouTube. А це символічний збірник історії про кожного з нас під час війни.

заряду. І у кліпі «Двоє у вікні» розповідається про двох людей, які на знайомій квартирі у маленькій однушці продовжують клеїти шпалери, любити мріяти і думати про майбутнє. Лягаючи спати на одній подушці, історія лірична та життєва. Цю пісню захочеться слухати на повторі. Я не слухала, але я думаю, що це буде дуже сильний кліп і відгукнеться дуже багатьом. Тому можна буде послухати вже, наприклад, сьогодні. Піду послухаю. І що раджу і вам. Можете прямо зараз, якщо у вас такий настрій, щось відчути, поплакати може, ви можете сьогодні прямо послухати. Або просто гарний настрій, щоб послухати спокійну ліричну музику. Ну ми будемо з вами продовжувати на хвилі Топ Радіо 18.43. Крокуємо прямо до 17-ї годинки цієї прекрасної п'ятниці.

0: ручка. Злата Огнівич.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua. ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
2: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music на 104 і 4 FM. Топ Радіо Хмельницьке.
1: 19 година.
2: Радіо свого міста. Твого міста Топ Радіо. Топ Радіо Хмельницьке.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте інформаційну службу новин Топ Радіо і останні новини на дану годину. Підприємці з Кам'янського, які працюють у сфері громадського харчування, можуть виграти фінансування на облаштування літніх майданчиків. Про старт прийому заявок на конкурс міні-грантів повідомляє Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради. Програму підтримки малого і середнього бізнесу для жінок запустив благодійний фонд «Жіночі можливості в Україні». Подати заявку можуть громадянки України, які зареєстровані як ФОП і мають діюче або релоковане кафе, кав'ярню, пекарню чи фастфуд. Пріоритет у відборі надаватиметься жінкам із числа ВПО, родин військовослужбовцям та особам з інвалідністю. Переможниці конкурсу отримають до 50 тисяч гривень. Ці кошти можна спрямувати виключно на придбання вуличних меблів, обладнання для роботи на вулиці, декоративного чи вуличного освітлення, а також на створення невеликих дитячих зон для сімейного відпочинку. Для участі жінкам необхідно заповнити онлайн-заявку, підготувати мотиваційний лист, документи ФОП та короткий опис проєкту з планом використання коштів. Прийом заявок триває до 18 травня 2026 року. У Кам'янському мобільні бригади водоканалу вже 2 місяці поспіль проводять щоденні рейди з відключень водопостачання абонентам, які ігнорують комунальні рахунки. Перевірки охоплюють усі 3 райони міста. Головні мішені рейдів – приватний сектор. Тут зафіксована максимальна кількість хронічних неплатників. Також багаторічні борги до списків на відключення потрапляють абоненти, які не платили роками. Критичні суми борги деяких містян сягають від 10 тисяч до 60 тисяч гривень. Кабмін України постановою номер 14.05 скасував заборону на відключення комунальних послуг за борги. Припинення водопостачання боржникам під час дії воєнного стану наразі є повністю законним. Якщо власник житла ігнорує борг і відмовляється від компромісу, бригада перекриває воду. Подачу води відновлять лише після повної сплати боргу або підписання договору на реструктуризацію. КП «Дораульський водовід» закликає вирішувати питання до звернення у суд. Для оформлення розстрочки платежів необхідно терміново звернутися до відділу реалізації послуг. Наразі це всі новини, залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104

Завжди цікаві новини, це на даний момент про Євробачення. Цими новинами я вітаю вас о 19-й годинці і трішечки, скажімо так, гумору Євробачення. Ви знаєте, що українська виконавиця Лелека здобула місце у гран-фіналі 70-го пісенного конкурсу Євробачення 26-го року. І за результатами голосування у другому півфіналі, який відбувся 14 травня у Відні. Таким чином Україна зберегла статус єдиної держави в історії конкурсу, яка завжди потрапляє до вирішального етапу. Цьогорічне оголошення результатів відбулося максимально швидко, що спровокувало активну реакцію українських користувачів у соцмережах та появу численних мемів. Ну, це завжди і постійно. Меми, подивіться, тому що дуже такі смішні, дійсно, я подивилася, в мене зараз один перед очима, і це, дійсно, посміятися є з чого. І реакція єврофанів від полегшення до гумору. Миттєве оголошення України серед фіналістів викликало значний резонанс через контраст із минулорічним досвідом. У 25-му році під час першого півфіналу в Безелі гурт Зіфербулет, який тоді представляв країну, змусили чекати до самого кінця. Україну оголосили останньою після тривалого тримання інтриги. Гурт та українські глядачі синхронно відреагували на цьогорічний швидкий вихід у фінал, згадавши тогорічну напругу. Дійсно, і взагалі тут меми, наприклад, один. Українці, коли вихід Лелеки в фінал, оголосили на початку, а ми всі вже запаслися корвалолом почути це в кінці. І дуже смішний мем про собачку. І ще, до речі, Україну назвали другою країною, яка потрапляє у фінал. Я, як очікувала, що нам знову будуть грати на нервах, як минулого року. І окрім цього, глядачі традиційно відповіли на трансляцію народною творчістю, зокрема, зовнішність ведучого австрійського актора Міхаеля Островського порівняли із солістом гурту Зіферблет Даніїлом Лещинським, назвавши австрійця дорослою версією українського співака. Вибачте, трошечки смішно стало. І чому, до речі, мем, да? Чому він схожий на Дані з Циферблату через років так 40? Дійсно, друзі, що я вам хочу сказати? Дійсно смішно. Зайдіть в Трец або в Інстаграм. І водночас вокалізм під час виступу Лелека змусив глядачів неабияк похвилюватися за результати, що згодом стало окремим приводом для жартів у мережі про колективний стрес українських єврофанів. Я посеред цих фанатів, точніше єврофанів, тому що для мене це дуже важливо. Я дивлюся Євробачення, як не знаю хто, і сьогодні тільки і за всіма балакала про те, що що там, яке Євробачення, що коли було, що коли відбувалося. Це про мене. Тому ви від мене почуєте дуже багато інформації про Євробачення. А ми будемо продовжувати відпочивати від моїх балачок та слуховувати музику. І знаєте, яку? Не повірите. Будемо слухати Джамалу, переможницю 14-го сезону Євробачення. Шукати не знайти.

0: із The Asylum's Room з'явиться будівлі колишнього офісу Apple Corps. Компанії, заснованої самими учасниками гурту. Саме тут, у 1969 році, The Beatles здали свій останній живий виступ на даху, який став одним із найвідоміших моментів в історії музики. Музей займатиме 7 поверхів. Відвідувачам обіцяють архівні матеріали, зміні виставки, магазин сувенірів та реконструкцію студію у підвалі, де записували Let It Be. Це як новина про те, що у нас відкрився сьогодні, не те, що це не одне і те саме, це не порівняння, а те, що просто новина, що у нас сьогодні відкрився KFC, хто ще цієї інформації не знає, я не знаю жодної людини, яка цієї інформації не знає, тепер ви всі знаєте. І що хочу вам сказати, що саме цей перехід став планкою культового альбому. Щодня тут збираються сотні туристів, які намагаються повторити знамените фото гурту. Поруч працює магазин-студія, а на стіні біля входу фанати залишають посилання та цитати з пісень Beatles. І сама студія досі залишається діючою, хоча інколи проводить спеціальні тури для відвідувачів. Класно, що є такі, які, точніше, є згадки про минуле і те, що буде дійсно нове, дійсно незвичне і, скажімо так, асоціативно буде разом з тим останнім місцем проведення. Це круто, що є не одне пам'ятне таке місце. Я відпускаю вас на величку рекламу, і потім буде у нас Монатік.
1: Реклама на ТОП Радіо. Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що, 19.59 на годиночку, і це означає тільки одне, що час вже прощатися з вами, залишати вас на приємній ночі, на хвилі, яка завжди поруч і піднімає максимально настрій. Друзі, гарного вам вечора, гарної п'ятниці, на все добре, мирного неба, і знайте, Топрадіо завжди поруч, і ви повинні зараз бути поруч зі своїми рідними. Я бажаю вам всього найкращого, з вами була Анна Лінік, дуже скоро почуємося. Yeah.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухайте інформаційну службу новин Топ-Радіо і останні новини на дану годину. У Кам'янському відбулося засідання постійно діючої комісії щодо запобігання та виявлення фактів спалювання рослинності та її залишків на території Кам'янської міської територіальної громади. Директор департаменту екології та природних ресурсів міської ради Володимир Кремінь зазначив, що основною метою роботи комісії є недопущення порушень законодавства в цьому напрямку та вжиття заходів щодо адміністративного впливу на порушників у разі їх виявлення. За інформацією Кам'янського районного управління ГУДСНС України у Дніпропетровській області, тільки на території Кам'янської міської територіальної громади від початку року зафіксовано 59 пожеж, пов'язаних з горінням сміття, сухостою на відкритій території. Фахівцями ДСНС постійно проводяться профілактичні рейди в приватному житловому секторі спільно з представниками Національної поліції, органами міського самоврядування та іншими зацікавленими організаціями на предмет дотримання правил пожежної безпеки і попередження випалювання сухої рослинності та її залишків. Нагадуємо, що спалювання листя, трави та сухостою заборонено. Фахівці наголошують, що більш безпечним є метод компостування. Команда Центру молодіжних ініціатив спільно із сектором ювенальної превенції Кам'янського районного управління поліції ГУНП провели серію просвітницьких заходів у межах проєкту «Цифровий щит України». Під час інтерактивних зустрічей учасники та учасниці ознайомились з основними онлайн-загрозами, навчилися захищати персональні дані, отримали практичні навички безпечної поведінки в інтернеті та відпрацювали алгоритми дій у потенційно небезпечних ситуаціях. Формат заходів поєднав рольові ігри, практичні вправи, розбір реальних кейсів та командні активності, які допомогли молоді краще засвоїти важливі правила цифрової безпеки. У ЦМІ подякували учасникам і учасницям за активність та зацікавленість, а партнерам за співпрацю у створенні безпечного цифрового середовища для молоді. Наразі це всі новини. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Це програма про те, як працює і змінюється наше Кам'янське. Сьогодні ми говоримо про те, що відчуває кожен водій, пасажир автобуса чи власник електросамоката. Про дороги. Весна та літо – це піковий сезон для дорожників. Ви бачите цю техніку щодня. Великі фрези, катки та бригади в помаранчевих жилетах. Але що стоїть за цим процесом? Звідки береться асфальт, як обираються вулиці для ремонту і чому ямковий ремонт – це не завжди погано? Про це більш детально розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМР. Кожного року мешканці запитують, чому ремонтують центр, а не мій заїзд у двір. Відповідь криється в системному підході. Згідно з даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міста, пріоритетність визначається за трьома критеріями: магістральні шляхи, вулиці, якими рухається громадський транспорт, та великий потік автівок. Це артерії міста. Якщо вони зупиняться, зупиниться все Кам'янське. Звернення громадян. Так, ваша активність у соцмережах та на порталі єдиної диспетчерської служби має значення. Статистика скарг формує карту болю міста. Технічний стан підземних комунікацій. Немає сенсу класти новий асфальт там, де завтра прорве стару трубу. Тому дорожні служби часто синхронізуються з планами водоканалу чи тепломереж. Цього року акцент зроблено на з'єднанні районів – лівобережжя та правого берега, а також на ключових розв'язках південного району. Місцеві дорожні служби проводять широкий ремонт. Замість того, щоб збивати окрему яму, зрізається цілий пласт старого покриття, іноді довжиною в кілька десятків метрів. Це дозволяє уникнути швів, у які потрапляє вода – головний ворог доріг. На сьогодні в Кам'янському працюють спеціальні установки, які дозволяють класти асфальт швидко та якісно. Але ремонт – це не тільки дорожнє полотно, це ще й бордюри, які тримають тіло дороги, і зливові каналізації. Дорожники зазначають, що працюють вночі та рано вранці, щоб не створювати заторів. Але слід розуміти, в реаліях воєнного стану та комендантської години графіки змістилися. Основні роботи проводяться в день, і це вимагає від мешканців та особливо водіїв терпіння. Наприклад, ремонт на мостовому переході через річку Дніпро – це завжди виклик. Це стратегічний об'єкт, де навантаження на полотно втричі вищої норми 90-х років. Сьогодні влада міста залучає кошти як місцевого бюджету, так і шукає можливості співфінансування, щоб підтримати цей критичний вузол у робочому стані. Так, за один активний тиждень дорожні служби міста використовують сотні тонн гарячої асфальтобетонної суміші. Весь цей матеріал місцевого виробництва, що дозволяє економити на логістиці та підтримувати регіональну економіку. Дороги – це не просто асфальт. Це наша з вами можливість вчасно дістатися до роботи. Це швидкий доїзд швидкої та пожежників. Кожна відремонтована вулиця від центрального проспекту до невеликого провулка в приватному секторі – це деталь нашого спільного міського конструктора. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи, зокрема організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання території міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій до Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки – міні, пожежні та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю бускемпу в межах проєкту «Jazz Bus», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасники вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Зміна варта на 104.4 FM. Disco.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Хвилина варта на 104.4 FM. Двадцять третя година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Нічна варта на 104.4.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Це програма про те, як працює і змінюється наше Кам'янське. Сьогодні ми говоримо про те, що відчуває кожен водій, пасажир автобуса чи власник електросамоката. Про дороги. Весна та літо – це піковий сезон для дорожників. Ви бачите цю техніку щодня. Великі фрези, катки та бригади в помаранчевих жилетах. Але що стоїть за цим процесом? Звідки береться асфальт, як обираються вулиці для ремонту і чому ямковий ремонт – це не завжди погано? Про це більш детально розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМР. Кожного року мешканці запитують, чому ремонтують центр, а не мій заїзд у двір. Відповідь криється в системному підході. Згідно з даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міста, пріоритетність визначається за трьома критеріями: магістральні шляхи, вулиці, якими рухається громадський транспорт, та великий потік автівок. Це артерії міста. Якщо вони зупиняться, зупиниться все Кам'янське. Звернення громадян. Так, ваша активність у соцмережах та на порталі єдиної диспетчерської служби має значення. Статистика скарг формує карту болю міста. Технічний стан підземних комунікацій. Немає сенсу класти новий асфальт там, де завтра прорве стару трубу. Тому дорожні служби часто синхронізуються з планами водоканалу чи тепломереж. Цього року акцент зроблено на з'єднанні районів – Лівобережжя та Правого берега, а також на ключових розв'язках Південного району. Місцеві дорожні служби проводять широкий ремонт. Замість того, щоб збивати окрему яму, зрізається цілий пласт старого покриття, іноді довжиною в кілька десятків метрів. Це дозволяє уникнути швів, у які потрапляє вода – головний ворог доріг. На сьогодні в Кам'янському працюють спеціальні установки, які дозволяють класти асфальт швидко та якісно. Але ремонт – це не тільки дорожнє полотно, це ще й бордюри, які тримають тіло дороги, і зливові каналізації. Дорожники зазначають, що працюють вночі та рано вранці, щоб не створювати заторів. Але слід розуміти, в реаліях воєнного стану та комендантської години графіки змістилися. Основні роботи проводяться в день, і це вимагає від мешканців та особливо водіїв терпіння. Наприклад, ремонт на мостовому переході через річку Дніпро – це завжди виклик. Це стратегічний об'єкт, де навантаження на полотно втричі вищої норми 90-х років. Сьогодні влада міста залучає кошти як місцевого бюджету, так і шукає можливості співфінансування, щоб підтримати цей критичний вузол у робочому стані. Так, за один активний тиждень дорожні служби міста використовують сотні тонн гарячої асфальтобетонної суміші. Весь цей матеріал місцевого виробництва, що дозволяє економити на логістиці та підтримувати регіональну економіку. Дороги – це не просто асфальт. Це наша з вами можливість вчасно дістатися до роботи. Це швидкий доїзд швидкої та пожежників. Кожна відремонтована вулиця від центрального проспекту до невеликого провулка в приватному секторі – це деталь нашого спільного міського конструктора. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання території міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій та Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки, міні, пожежні та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю буткемпу в межах проєкту «JazzBus», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасники вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи.

0: сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна вата. На

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Нічна варта на 104.4 FM. Перша година.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик головами квартальних комітетів повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ міської ради доводить до відома мешканцям приватних будинків в місцях індивідуальної забудови, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради було внесено зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик з місця проживання мешканцям приватного сектору органами самоорганізації населення міста Кам'янського. Цей порядок регулює механізм видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання громадянам, які на законних підставах проживають або зареєстровані на території приватного сектору міста Кам'янського. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання мешканця приватного сектору готуються та видаються керівниками органів самоорганізації населення. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання підписуються керівником органів самоорганізації населення та скріплюються відповідною печаткою. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання реєструється в журналі видачі документів, до якого заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, якій видано документ. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам'янської міської ради. Акти з місця проживання затверджуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ КМР. Суб'єкти видачі актів та довідок, які мають доступ до персональних даних осіб, що звертається за отримання відповідної послуги, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними відповідних обов'язків. Поширення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи. Підставу для видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання і особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення. Видача довідок, актів та характеристик здійснюється у строки, визначені чинним законодавством України. Перелік документів, необхідних для надання довідок, можна знайти на офіційному сайті КМР. Побутова характеристика за місцем проживання громадянина надається головою органів самоорганізації населення на підставі узагальненого ставлення до громадянина, його сусідів, знайомих та рідних. Дані відомості можуть надаватися сусідами, рідними та іншими особами в письмовому вигляді і долучатися до характеристики голови органів самоорганізації населення. Срок дії довідок, характеристик актів становить 1 місяць з дати їх видачі. Суб'єкти видачі довідок, актів та характеристик несуть відповідальність за своєчасність надання вказаних документів, достовірність та повноту викладеної в них інформації. Суб'єкт звернення, а також інші особи, визначені цим порядком, несуть відповідальність за надання неповної чи недострокової інформації при встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цим порядком для кожного виду документа окремо, невідповідності представлених документів суб'єкти видачі довідок та актів повідомляють про це суб'єкта звернення та пропонують виправити виявлені недоліки. Після надання необхідних документів та виправлення недоліків суб'єкту звернення надається необхідний документ, визначений цим порядком. Громадянин, який є суб'єктом звернення, має право оскаржити дії керівників органів самоорганізації населення, на яких покладено функції видачі довідок, актів та характеристик, звернувшись до відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради або до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справом виконавчого комітету міської ради, а також у судовому порядку. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Далі більше корисного тільки в нашому ефірі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

Нічна варта на 104,4 FM. Нічна варта на 104,4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання територій міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій до Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки – міні, пожежні та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю бускемпу в межах проєкту «Джаз Бас», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасниці вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Третя година.